Največ Dolenjske na Radio Krka. Radio Krka. Dolenjska v srcu. Hit the beat and take it to the first level.